0: မလကိုရှံဝင်းဘာကပွန်လာနေမြန်မာစာကိုညရှာမကြီးကမောင်းခွေတို့ကွာတို့ဝီဖီကိရှံဘာ20 minutes to 9ဒီကူပြတာရှိကမပြောတာကိုရှာဝါထွမ်ချင်ညံရှံမဝဝလီရောပါ4 September 2026 in the Irish Rain out of shape of you le le le le le le le le le la la la la la le le le le le why mungo musia imbe munwae
1: Love is the best place to find the lovers of the bar.
0: I'm a hola, hola, hola, hola. I'm a musician, I'm a musician. I'm a musician.